og usab ato pagtibaya usab ni Brand Rico og ni Malo Marilo Anthony, no, nga nagapaminaw usab sa ato nga programa. Iyon man usab si atong higala, no, ni Carlito Dudududoy Amudya nga nagapaminaw usab sa ato nga programa. Good morning to Kagawad Weng Otseya. Og usab nga naha ni Kagawad Dani Abiliana diha sa Barangay Kugon. Og usab, good morning, may pagpaminaw diha ni Sister Nida Riccio. Og usab nga naha ni Judge Dudu Inting. Good morning usab diha ni Dindo og ni Edsel Inting diha ni Bradlando og ni Villa Sanchez. Good morning. Og usab nga naha ni Baby Barikwatro og ni Brad Art og ni Sister Tani Amuncio diha sa Baclayon. Good morning to Judge George Cabalit og ni Ma'am Carmen. Og usab diha ni Judge Raul Barbaruna og sa atong higala nga very active sa kalihukan sa Bible Apostolate karon si Judge Glenn Pergamino, no, nga nasakop sa galihok sa atong kalihukan diha sa Diocesan Bible Apostolate. Good morning to Brad Idelumba sa iyang Edelweiss Radiator Repair Shop diha sa Corner Tamblot og J. Clarence Street haduol sa Campo Dagohoy. Nganhan inong Bibin Inting ninang Esther Daleng. Good morning og usab diha ni Brad ni Mr. Rezan Lumunta, ni Brad Sami og Lilibeth Caldea. Good morning sa atong mahigala diha sa lungsod sa Panglao sa Klinista Family. Good morning diha ni Kapitan Lando, ni Kagawad Sipring og ni Claudette diha, no, Klinista murag I do not know og nakauli na ba ni sila gikan sa Norway, no. Ninang Sinis Rabia Cabases, Boy Pilo Pumatong, ni Narlin Inting Puhas. Good morning. Inautwanta nga na ayo na, no, na ayo na ka na Narlin, agaw Narlin sa imong gibate karon, no. Og usab diha, good morning to Amon og Abit Pumatong, ni Manoy Ben og ni Bita Pumatong. Good morning to sa atong mahigala diha sa Montanya Baclayon, no, sa Talagsa Family ni Ma'am Flora og ni Tikyo diha. Og usab diha, good morning ni Engineer Bibot Apale og ni Ma'am Che Gingging Uba sa atong mahigala diha sa PMI Caligius Bohol. Good morning to Attorney Floricel Pudot, ni Captain Josue G. City, ni Ma'am Cici Lumotos ug usab diha ni Ma'am Flor Arancon bisag mi-retire na ni siya ug ni Ma'am Inday ug ni Engineer Jose Suilio. Maayong pagpaminaw usab diha ni Nuno ug ni Marilyn Paumig diha. Good morning usab sa atong mahigala sa Katipunan Mansasa ni Vidya Rimulador Biloy, Esther Ogroli Rimulador, Boy Villamor og ni John Mill. Ni Sir Ani Corrales Diaz Poblacion 3, good morning. Ni Ma'am Bibi Adaptar Emil Romero, ni Ma'am Jean Illorente og ni Salvio Madanggit diha sa lungsod sa Balilihan. Mayong pagpaminaw usab diha ni Nung Salve og Nestor Sima Franca, ni Mr. Jaldi Turion, Ma'am Inday Sumaylo Diaz Puok Pantalan og sa itong makaubanan sa Bible Apostolate, pinungulahan sa direktor, bagong direktor, ni Father Julius Lupot, ni Father Victor Turalba o Father Boots Palapar, ang mga kanhing mga direktor, og usab diha ni Ma'am Chita Maniwang Pulingar Suta, Dulce Camatso, Sonia Capirig, og ni Lita Turalba, og ni Father Darwin Gitgano. Sa itong makaubanan usab diha sa Department of Agrarian Reform, naotpunta nga kamu anagyapon sa kasibot kadasi nga nagatubay sa ato nga tulumanon. Ug usab diha mayong pagpaminaw diha ni Boy Hill ug Marifil Torero, ni Hill Bungato. Good morning usab diha ni Helen Sumampong bisag nang retire na ni sila, no, turing adaptar, ni Luz Gomez, ti Dani og Fisiplo, ni Ason Estocado Noronio. Good morning. Og usab diha ni Nisi, ni Manoy Cris og ni Aika Parides. Og usab diha, good morning. Mayong pagpaminaw diha ni Arce Marohom, ni Feto Rigusa, ni Francis Baogbog, ni Dodong Concepcion, no. Good morning diha sa tip-tip, no. Og usab diha, mayong pagpaminaw ni Yupi og ni Sir John Yes, ni Dodong